Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un jau tūlīt jūs dzirdēsiet Pītera Gabriela dziesmu Sledgehammer. Dziesma ir patiešām fantastiska un nemazāk lielisks un savam laikam revolucionārs ir tās videoklips.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeum Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: 6 un 19 minūtes.

0: akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Imanta dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imanta dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imanta dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
2: 6 un 43 minūtes.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: 7 un 17 minūtes.
2: Te Valdis Mjoderis un tu klausies Radio SVH Gold. Rolling Stones un Satisfaction. Lai tev nekad

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un...

0: kredīt spunkcijām vēl un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: 7:50.

diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudzviet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē. Īpaši reģiona ziemeļdaļā Ventspils novērojuma stacijā lietus daudzums kopš pirmdienas pēcpusdienas sasniedzis 83 mm, jeb 130% no mēneša normas. Stendē nolījuši 74 litri uz kvadrātmetru, bet Dobelē 46, Kurzemes lielākajā daļā nokrišņi daudzums pārsniedzis 30 mm. Un šajā rītā vietām valstī galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļos lietus turpinās. Intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdes Dursupes Dzirnava ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. Vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdes vietējais ceļš Liepkalnis Stumbri. Savukārt ap 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdes un satiksmei slēgts arī krietni lielāks reģionālais ceļš Sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende, Laucien, Mērsraks un Valdemārpils pļavas sviķi. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulbarga vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 samazināts līdz 150, pēc Kulbarga teiktā 30 darbi acijā tikā maznozīmīgi, bet 35 bijuši pārāk finansiāli ietilpīgi. Ja ministriem izdosies kādam no šiem darbiem atrast līdzekļus, tad ar tiem varēs virzīties uz priekšu. Premjers neprecizēja, kuras jomas skārusi atsijāšana, bet skaidroja, ka no plāna izņemta tie darbi, kas pēc būtības bija sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Šodien Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles Gors pārvaldībai, kur izstrādāja parlamentā speciāli šim mērķim izveidotā darba grupa. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcību uzdodot akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījusi valdībai protestu prasot atcelt šos lēmumus, tā vēsta telekanāls TV3. Prokuratūra apstrīd valdības piešķirtās atlaides koku rūpniekiem piebilstot, ka lēmumi tikuši balstīti uz nepatiesu informāciju un valstī nodarīti būtiski zaudējumi. Ja valdība protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam, ja valdība prokuratūras protestu noraidīs. Šis jautājums varētu nonākt satversmes tiesā. ASV bruņotie spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienu smērķiem Irānā. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojams izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski, kuram viņš izteica atbalstu. Bērnems nevilcinājās atlaist vairākus priekšgājējiem Kīram Stārmeram lojālus ministrus. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Ottavas diskriminējošo attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi spēkā stāšoties 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tostarp vīniem, hokeja nojām un cementu. Noslēgumā Spānijas vīriešu futbola izlase, kas svētdien triumfēja pasaules kausa finālturnīrā, vakar atgriezās Madridē, kur to sagaidīja gan karaļnama pārstāvi un valdības amatpersonas, kā arī apmēram miljons līdzjutēju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV
2: 8:21 minūte.
3: Sveiki, te paralimpiete Diāna Krūmiņa. Un tagad jūs dzirdēsiet rādio SVH Gold Viļņos manis izvēlēto dziesmu Sia Unstoppable.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
2: 8:45 minūtes.

0: A Slatkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: 8 un 54.

Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudzviet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē, tīpaši reģiona ziemeļdaļā. Ventspils novērojuma stacijā lietus daudzums kopš pirmdienas pēcpusdienas sasniedzis 83 mm, jeb 130% no mēneša normas. Stendē nolījuši 74 litri uz kvadrātmetru, bet Dobelē 46, Kurzemes lielākajā daļā nokrišņu daudzums pārsniedzis 30 mm. Un šajā rītā vietām valstī galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļos lietus turpinās. Intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnava ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. Vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdis vietējais ceļš Liepkalnis Stumbri. Savukārt ap 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts arī krietni lielāks reģionālais ceļš Sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende, Laucien, Mērsraks un Valdemārpils pļavas sviķi. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulbarga vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 samazināts līdz 150, pēc Kulbarga teiktā 30 darbi acijā tikā maznozīmīgi, bet 35 bijuši pārāk finansiāli ietilpīgi. Ja ministriem izdosies kādam no šiem darbiem atrast līdzekļus, tad ar tiem varēs virzīties uz priekšu. Premjers neprecizēja, kuras jomas skārusi acijāšana, bet skaidroja, ka no plāna izņemti tie darbi, kas pēc būtības bija sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Šodien Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles Gors pārvaldībai, kur izstrādāja parlamentā speciāli šim mērķim izveidotā darba grupa. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcību uzdodot akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījusi valdībai protestu prasot atcelt šos lēmumus, tā vēsta telekanāls TV3. Prokuratūra apstrīd valdības piešķirtās atlaides koku rūpniekiem piebilstot, ka lēmumi tikuši balstīti uz nepatiesu informāciju un valstī nodarīti būtiski zaudējumi. Ja valdība protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpību. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam, ja valdība prokuratūras protestu noraida šis jautājums varētu nonākt satversmes tiesā. ASV bruņoties spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienu smērķiem Irānā. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andys Bernems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojums izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski, kuram viņš izteica atbalstu. Bernems nevilcinājās atlaist vairākus priekšgājējiem Kīram Stārmeram lojālus ministrus. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu par jaunu 50% muitas tarifu un noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošo attieksmi pret ASV alkohola, automašīnām un piena produktiem. Tarifi spēkā stāšoties 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tostarp vīniem, hokeja nojām un cementu. Noslēgumā Spānijas vīriešu futbola izlase, kas svētdien triumfēja pasaules kausa finālturnīrā, vakar atgriezās Madridē, kur to sagaidīja gan karaļnama pārstāvi un valdības amatpersonas, kā arī apmēram miljons līdzjutēju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
2: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā. Randevu.

0: signāls.
1: Pareizs laiks – 9:27 minūtes.
0: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeum Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas muzeum.com.

Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudzviet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Intensīvās Lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnava ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. Vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdis vietējais ceļš Liepkalni Stumbri. Savukārt ap 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksme slēgts, arī krietni lielāks reģionālais ceļš Sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende Lauciena, Mērsraks un Valdivārpils Pļavas Sviķi. Vēlāk acu liecinieku publicētā informācija liecina, ka reģionālais ceļš Sloka Talsi pie Dursupes ir pilnībā pārauts un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja, ka vakar un šonakt ciklons Latvijā atnesis stipru lietu. Vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojuma stacijās vakar nolījusi mēneša norma. Kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau 3 kārt ir pārsniedzis vidējos mēneša rādītājus. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau ir izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosegta ar savstarpēji integrētām un automātiski vadāmām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Banku. Liecina Luminor Banku paziņojums, kurā teiks, ka OTP Banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. OTP grupa plāno nostiprināt ilgtermiņa klātbūtni Baltijas reģionā un vēl vairāk nostiprināties kā viena no vadošajām banku grupām Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcība uzdodot akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījusi valdībai protestu prasot atcelt šos lēmumus, tā vēsta telekanāls TV3. Ja ministru kabinets protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam, un ja valdība prokuratūras protestu noraidīs, šis jautājums varētu nonākt satversmes tiesā. Pasaules čempions pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūguma pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir parakstījis 81 sportists no 19 valstīm. ASV, Argentīnas, Austrālijas, Austrijas, Čehijas, Francijas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Paragvajas, Polijas, Portugāles, Puerto Rico, Spānijas, Šveices, Ukrainas un Vācijas to apstiprinājusi pati sportiste. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojumus izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kā arī izteicis atbalstu Ukrainas prezidentam Voldimiram Zelenskim, bet ASV bruņotie spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienu smērķiem Irānā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Imanta dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsētas parka estrādē svinēsim leģendāro Imanta dienu 50. gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imanta dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudzviet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Intensīvās Lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnava ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. Vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdis vietējais ceļš Liepkalni Stumbri. Savukārt ap 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts arī krietni lielāks reģionālais ceļš Sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende Laucieni, Mērsraks un Valdibāra pils Pļavas Sviķi. Vēlāk acu liecinieku publicētā informācija liecina, ka reģionālais ceļš Sloka Talsi pie Dursupes ir pilnībā pārauts un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja, ka vakar un šonakt ciklons Latvijā atnesis stipru lietu. Vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojuma stacijās vakar nolijusi mēneša norma. Kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau 3 kārt ir pārsniedzis vidējos mēneša rādītājus. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau ir izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosakta ar savstarpēji integrētām un automātiski vadāmām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Banku. Liecina Luminor Banku paziņojums, kurā teiks, ka OTP Banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Banku par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. OTP grupa plāno nostiprināt ilgtermiņa klātbūtni Baltijas reģionā un vēl vairāk nostiprināties kā viena no vadošajām banku grupām Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcība uzdodot akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījusi valdībai protestu prasot atcelt šos lēmumus, tā vēsta telekanāls TV3. Ja ministru kabinets protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam, un ja valdība prokuratūras protestu noraidīs, šis jautājums varētu nonākt satversmes tiesā. Pasaules čempions pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūguma pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir parakstījis 81 sportists no 19 valstīm. ASV, Argentīnas, Austrālijas, Austrijas, Čehijas, Francijas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Paragvajas, Polijas, Portugāles, Puerto Rico, Spānijas, Šveices, Ukrainas un Vācijas to apstiprinājusi pati sportiste. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojumus izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kā arī izteicis atbalstu Ukrainas prezidentam Voldimiram Zelenskim, bet ASV bruņoties spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: burgers, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
3: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:28.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķa savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!

Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudzviet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Reģionāla autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni Lietavu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, tā informē Latvijas valsts ceļi, jo bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tuvākajā laikā autoceļš būs slēgts un tiks organizēti ceļa remontdarbi. Stipro Lietavu dēļ slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupas puses. Latvijas valsts ceļu inženieri turpina apsekot autoceļus, lai apkopotu visu bojājumu apmēru un potenciālās izmaksas un par izskalojumiem un aplūdušiem autoceļu posmiem iedzīvotāji aicināti informēt Latvijas valsts ceļus pa dienakts bezmaksas informatīvo tālruni. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radar sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem, tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosegta ar savstarpēji integrētām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor banka, tā liecina bankas paziņojums, kurā teikts, ka OTP banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB banka par Luminor trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības piedāvā atkal palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4. Eiropas dzelzceļa līnija jaunā vadības modeļa ieviešanai finansējumu meklēs no iekšējiem resursiem. Kopš Eiropas dzelzceļa līnija dibināšanas 2014. Gadā uzņēmuma valdē pienākums pildījuši kopumā 11 valdes priekšsēdētāji un valdes locekļi, un šogad tika pieņemts lēmums pāriet uz vienu valdes locekļu pārvaldības modeli, lai nodrošinātu efektīvāku lēmumu pieņemšanu. Piektdienas vakarā Rīgā Milgrāvī no daudzdzīvokļu ēkas 4. Stāva loga izkritis 4 gadus vecs zēns. Bērns smagas traumas nav guvis un jau izrakstīts no slimnīcas, tā vēsta raidījums dekpunktā. Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vardarbība, noskaidrots, ka negadījuma brīdī mājās atradusies māte ar diviem bērniem un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatījusi otru dēlu. Informācija par notikušo nodot izvērtēšanai bāriņtiesā un sākts arī krimināls process. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās parakstījis 81 sportists no 19 valstīm, tā apliecinājusi pati sportisti. Krievijā Ļipeckā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrālis un Novoļipeckas metalurģiskā kombināta rajonā. Liels ugunsgrēks naktī izcēlies arī pie Sanktpēterburgas, par sprādzieniem tiek ziņots arī okupētajā Mariupolē. Un vēl Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki paziņojuši, ka sāk pret Saudu Arābiju vērstu jūras blokādi, un tas vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas iespējas izvest ārā tās iegūto naftu, apejot Hormuzu šaurumu. Ziņoģentūra Bloomberg vēsta, ka pasaulē lielākais supertankuģu īpašnieks šondēļ izplatīs piedāvājumu saviem jūrniekiem, kas paredz piedāvāt kuģu apkalpēm. Kas paredz kuģu apkalpēm papildu 6 mēnešu algu, ja tās ir gatavas kuģot cauri Hormuzu šaurumam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudzviet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Reģionāla autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni Lietavu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, tā informē Latvijas valsts ceļi, jo bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tuvākajā laikā autoceļš būs slēgts un tiks organizēti ceļa remontdarbi. Stipro Lietavu dēļ slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupas puses. Latvijas valsts ceļu inženieri turpina apsekot autoceļus, lai apkopotu visu bojājumu apmēru un potenciālās izmaksas un par izskalojumiem un aplūdušiem autoceļu posmiem iedzīvotāji aicināti informēt Latvijas valsts ceļus pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem, tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosakta ar savstarpēji integrētām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Bank, tā liecina bankas paziņojums, kurā teikts, ka OTP Banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā, iegādi. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības piedāvā atkal palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4. Eiropas dzelzceļa līnija jaunā vadības modeļa ieviešanai finansējumu meklēs no iekšējiem resursiem. Kopš Eiropas dzelzceļa līnija dibināšanas 2014. Gadā uzņēmuma valdē pienākums pildījuši kopumā 11 valdes priekšsēdētāji un valdes locekļi, un šogad tika pieņemts lēmums pāriet uz vienu valdes locekļu pārvaldības modeli, lai nodrošinātu efektīvāk lēmumu pieņemšanu. Piektdienas vakarā Rīgā Milgrāvī no daudzdzīvokļu ēkas 4. Stāva loga izkritis 4 gadus vecs zēns. Bērns smagas traumas nav guvis un jau izrakstīts no slimnīcas, tā vēsta raidījums dekpunktā. Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vardarbība, noskaidrots, ka negadījuma brīdī mājās atradusies māte ar diviem bērniem un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatījusi otru dēlu. Informācija par notikušo nodot izvērtēšanai bāriņtiesā un sākts arī krimināls process. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūguma pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās parakstījis 81 sportists no 19 valstīm, tā apliecinājusi pati sportisti. Krievijā Ļipeckā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāles un Novoļipeckas metalurģiskā kombināta rajonā. Liels ugunsgrēks naktī izcēlies arī pie Sanktpēterburgas, par sprādzieniem tiek ziņots arī okupētajā Mariupolē. Un vēl Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki paziņojuši, ka sāk pret Saudu Arābiju vērstu jūras blokādi, un tas vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas iespējas izvest ārā tās iegūto naftu, apejot Hormuzu šaurumu. Ziņoģentūra Bloomberg vēsta, ka pasaulē lielākais supertankuģu īpašnieks šondēļ izplatīs piedāvājumu saviem jūrniekiem, kas paredz piedāvāt kuģu apkalpēm. Kas paredz kuģu apkalpēm papildu 6 mēnešu algu, ja tās ir gatavas kuģot cauri Hormuzu šaurumam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13:32.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeju Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

Šodien Latvijā mākoņains un lietains laiks. Pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas intensīvas pērkona lietus gāzes. Kurzemē līs ilgstoši, bet pārējā valstī starp mākoņiem brīžiem var uzspīdēt arī saule. Vējš pārsvarā lēns, Kurzemē tas stiprāks, piekrastē brāzmās sasniedzot 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 18-22 valsts lielākajā daļā. Rīgā pēcpusdienā un vakarā iespējams lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni uz laiku būs slēgts Lietavu izraisīto bojājumu dēļ. Tāpat slēgts vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupes upes. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi pamato, ka bojājumi esot pārāk lieli un tos nevarot novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa diennakts bezmaksas tālruni 800 055 55. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs sācis autostāvvietu pakalpojumu kompānijas SIA Park eksperta komercprakses izvērtēšanu un aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot šīs autostāvvietas. Par tām strauji pieaudzis sūdzību un sniegto konsultāciju skaits, tāpēc vērtē gadījumus, kad līgumsots piemērots uzreiz pēc noteiktā 5 minūšu termiņa beigām, ja autovadītājs nav paguvis veikt apmaksu vai reģistrēt transporta līdzekli. Vērtētas arī situācijas, kad līgumsots ir piemērots patērētājiem, kurš jau atstāja autostāvvietas teritoriju. Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot prāta vētras koncertā sabojāto stadionu Daugava zālienu. Pašvaldībā norāda, ka prāta vētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat laban notiek zaudējuma izvērtēšana un precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Latvijas robežu Krievijas un Baltkrievijas virzienā kopš elektroniskās reģistrācijas ieviešanas pērn oktobrī ir šķērsojuši vairāk nekā 108 tūkstoši transporta līdzekļu. Apmēram 2/3 bijuši kravas auto, bet teju 35 tūkstoši vieglo automašīnu un motocikli. Lielākā kravas pārvadājuma plūsma bijusi Terehovā, bet ar vieglajām automašīnām biežāk braukts cauri Pāterniekiem uz Baltkrieviju. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis intervijā atklājis, ka viņam tas bijis pārsteigums no medijiem uzzināt par it kā pastāvējušo konfliktu ar no amata atbrīvoto aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Abu attiecības Sirskis raksturojas kā darba attiecības ar sarežģītiem jautājumiem un atšķirīgām nostājām. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, taiskaitā vīniem, hokeja nojām un cementu, tā ziņo Baltais nams. Startautiskā futbola federāciju asociācija sākus izmeklēšanu par dažu Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā Spānijas valstsvienībai. Īsajā paziņojumā gan netiek minēts neviens spēlētāja vārds. Kā zināms, Spānija pasaules kausa finālā ar 1-0 papildu laikā uzvarēja Argentīnu. Un Latvijā Āgenskalna tirgus pagalmā Rīgā tapis jauns lielformāta mākslas darbs mākslinieku un āgenskalnieša Ērika Caunes sienas glaznojums uz viesnīcas sēkas pretī tirgumu un iecerēts kā dāvinājums Āgenskalnam un Rīgas pilsētvidei. Darba centrā ir galds pēc svētkiem, pēdas, ko atstāja kopā būšanas, sarunas un svinības. Caune ir āgenskalnietis un apkaimē jau iemīļots ir viņa veidotais morālis nometņu ielā 18 ar Āgenskalna kaķi Persiku, kas kļuvis par atpazīstamu un sirsnīgu apkaimes pilsētu vidas zīmi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

Šodien Latvijā mākoņains un lietains laiks, pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas intensīvas pērkona lietus gāzes, Kurzemē līs ilgstoši, bet pārējā valstī starp mākoņiem brīžiem var uzspīdēt arī saule. Vējš pārsvarā lēns, Kurzemē tas stiprāks, piekrastē brāzmās sasniedzot 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 18-22 valsts lielākajā daļā. Rīgā pēcpusdienā un vakarā iespējams lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni uz laiku būs slēgts Lietavu izraisīto bojājumu dēļ. Tāpat slēgts vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupes upes. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi pamato, ka bojājumi esot pārāk lieli un tos nevarot novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa diennakts bezmaksas tālruni 800 055 55. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs sācis autostāvvietu pakalpojumu kompānijas SIA Park eksperta komerc prakses izvērtēšanu un aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot šīs autostāvvietas. Par tām strauji pieaudzis sūdzību un sniegto konsultāciju skaits, tāpēc vērtē gadījumus, kad līgumsots piemērots uzreiz pēc noteiktā 5 minūšu termiņa beigām, ja autovadītājs nav paguvis veikt apmaksu vai reģistrēt transporta līdzekli. Vērtēts arī situācijas, kad līgumsots ir piemērots patērētājiem, kurš jau atstāja autostāvvietas teritoriju. Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot prāta vētras koncertā sabojāto stadionu Daugavu zālienu. Pašvaldībā norāda, ka prāta vētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat laban notiek zaudējuma izvērtēšana un precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Latvijas robežu Krievijas un Baltkrievijas virzienā kopš elektroniskās reģistrācijas ieviešanas pērn oktobrī ir šķērsojuši vairāk nekā 108 tūkstoši transporta līdzekļu. Apmēram 2/3 bijuši kravas auto, bet teju 35 tūkstoši vieglo automašīnu un motocikli. Lielākā kravas pārvadājuma plūsma bijusi Terehovā, bet ar vieglajām automašīnām biežāk braukts cauri Pāterniekiem uz Baltkrieviju. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis intervijā atklājis, ka viņam tas bijis pārsteigums no medijiem uzzināt par it kā pastāvējušo konfliktu ar no amata atbrīvoto aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Abu attiecības Sirskis raksturojas kā darba attiecības ar sarežģītiem jautājumiem un atšķirīgām nostājām. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, taiskaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu, tā ziņo Baltais nams. Startautiskā futbola federāciju asociācija sākus izmeklēšanu par dažu Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā Spānijas valsts vienībai. Īsajā paziņojumā gan netiek minēts neviens spēlētāja vārds. Kā zināms, Spānija pasaules kausa finālā ar 1-0 papildu laikā uzvarēja Argentīnu. Un Latvijā Āgenskalna tirgus pagalmā Rīgā tapis jauns lielformāta mākslas darbs mākslinieku un āgenskalnieša Ērika Caunes sienas gleznojums uz viesnīcas sēkas pretī tirgumu un iecerēts kā dāvinājums Āgenskalnam un Rīgas pilsētu videi. Darba centrā ir galds pēc svētkiem, pēdas, ko atstāja kopā būšanas, sarunas un svinības. Caune ir āgenskalnietis un apkaimē jau iemīļots ir viņa veidotais morālis nometņu ielā 18 ar āgenskalna kaķi Persiku, kas kļuvis par atpazīstamu un sirsnīgu apkaimes pilsētu vidas zīmi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 15:26 minūtes.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētikļi, gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

Arī rīt daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vietām pērkona negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, naktī un no rīta valsts austrumos veidosies mīgla. Lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļa posmi, tostarp slēgts reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes. Satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi ir izveidojušies arī uz citiem vietējās nozīmes ceļiem, piemēram Ugāla Blāzma Ance, Talsi Gravas Ģibuļi pie Dunduru meža un uz autoceļa Pastenda Iliņas pāre. Bojājumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var būt organizēta pa vienu joslu. Izglītības iestādēm sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumos. To parāda Saeimas atbildīgās komisijas izstrādātie likuma grozījumi. Jaunajā regulējumā paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus vienlaikus nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Likumprojektu paredzēts virzīt steidzamības kārtā, grozījumi varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumam. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumu šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti kopumā vairāk nekā 7,8 miljoni eiro. Finanšu nozares asociācijā norāda, ka līdztekus telefonu krāpšanai un investīciju krāpšanai īpaši izplatītas bija pikšķerēšanas kampaņas, kurās izmantoti banku, valsts ieņēmuma dienesta, sociālās apdrošināšanas aģentūras, kurjeru un citu organizāciju vārdi, lai panāktu, ka cilvēki paši atklāja piekļuvis datus vai apstiprina krāpnieciskus maksājumus. Vasaras sākumā biežāk izmantotas arī ar ceļošanu saistītas krāpšanas schēmas. Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica Igaunijas struktūra vienība vairs nav Igaunijas patērētāju aizsardzības un tehniskās uzraudzības iestādes melnajā sarakstā, tā ziņo Igaunijas portāls Delfi. Pēc Air Baltica sniegtās informācijas kompensācija pasažierim faktiski ir tikusi izmaksāta laikus, taču kļūdas dēļ šī informācija nenonāca līdz uzraudzības iestādei. Jau iepriekš vēstīts, ka strīda iemesls bija kompensācija par bagāžas kavēšanos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šķietami tuvojas lēmumu pieņemšanai par armijas virspavēlnieka Oleksandra Sirska nomaiņu. Tā atsaucoties uz vairākiem medijiem vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Viņa vietā Zelenskis varētu iecelt apvienoto spēku komandieri Mihailo Drapatiju. Atbalstot viņa kandidatūru, viņa vārdu Ukrainas pilsētu ielās aizvadīto dienu laikā skandējuši arī Ukrainas iedzīvotāji. Katara, Ēģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kara darbību. Tā vēsta tīmekļa izdevums Axios atsaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunota kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par Hormuza šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Un par jauno Starptautiskās futbola federāciju asociācijas FIFA pasaules ranga līderi ir kļuvusi pasaules kausa ieguvēja Spānija, kas apsteigusi Argentīnu. 3. un 4. Vietu rangā saglabā Francija un Anglija, uz 5. pozīciju pakāpusies Brazīlija, 6. ir Maroka, seko Portugāla, Beļģija, Nīderlandi un labāko desmitnieku noslēdz Meksika. Labāko desmitnieku ir atstājusi Vācija, kas atkāpusies uz 12. Vietu, bet lielākais kāpums bijis Norvēģijai par 12 vietām un no Norvēģija FIFA pasaules rangā atrodas 19. Vietā. Latvija ir 137. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Arī rīt daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vietām pērkona negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, naktī un no rīta valsts austrumos veidosies mīgla. Lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lietavu dēļ Talsu apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļa posmi, tostarp slēgts reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes. Satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi ir izveidojušies arī uz citiem vietējās nozīmes ceļiem, piemēram Ugāla Blāzma Ance, Talsi Gravas Ģibuļi pie Dunduru meža un uz autoceļa Pastenda Iliņas pāre. Bojāģumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var būt organizēta pa vienu joslu. Izglītības iestādēm sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumos. To parāda Saeimas atbildīgās komisijas izstrādātie likuma grozījumi. Jaunajā regulējumā paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus vienlaikus nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Likuma projektu paredzēts virzīt steidzamības kārtā, grozījumi varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumam. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumu šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti kopumā vairāk nekā 7,8 miljoni eiro. Finanšu nozares asociācijā norāda, ka līdztekus telefonu krāpšanai un investīciju krāpšanai īpaši izplatītas bija pikšķerēšanas kampaņas, kurās izmantoti banku, valsts ieņēmumu dienesta, sociālās apdrošināšanas aģentūras, kurjeru un citu organizāciju vārdi, lai panāktu, ka cilvēki paši atklāja piekļuves datus vai apstiprina krāpnieciskus maksājumus. Vasaras sākumā biežāk izmantotas arī ar ceļošanu saistītas krāpšanas schēmas. Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic Igaunijas struktūra vienība vairs nav Igaunijas patērētāju aizsardzības un tehniskās uzraudzības iestādes melnajā sarakstā, tā ziņo Igaunijas portāls Delfi. Pēc Air Baltic sniegtās informācijas kompensācija pasažierim faktiski ir tikusi izmaksāta laikus, taču kļūdas dēļ šī informācija nenonāca līdz uzraudzības iestādei. Jau iepriekš vēstīts, ka strīda iemesls bija kompensācija par bagāžas kavēšanos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šķietami tuvojas lēmumu pieņemšanai par armijas virspavēlnieka Oleksandra Sirska nomaiņu. Tā atsaucoties uz vairākiem medijiem vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Viņa vietā Zelenskis varētu iecelt apvienoto spēku komandieri Mihailo Drapatiju, atbalstot viņa kandidatūru, viņa vārdu Ukrainas pilsētu ielās, aizvadīto dienu laikā skandējuši arī Ukrainas iedzīvotāji. Katara, Ēģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kara darbību. Tā vēsta tīmekļa izdevums Axios atsaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunota kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par Hormuza šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Un par jauno Starptautiskās futbola federāciju asociācijas FIFA pasaules ranga līderi ir kļuvusi pasaules kausa ieguvēja Spānija, kas apsteigusi Argentīnu. Trešo un ceturto vietu rangā saglabā Francija un Anglija, uz piekto pozīciju pakāpusies Brazīlija, sestā ir Maroka, seko Portugāla, Beļģija, Nīderlandi un labāko desmnieku noslēdz Meksika. Labāko desmnieku ir atstājusi Vācija, kas atkāpusies uz 12. vietu, bet lielākais kāpums bijis Norvēģijai par 12 vietām, un nu Norvēģija FIFA pasaules rangā atrodas 19. vietā. Latvija ir 137. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:29.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aļu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aiz.

Te Valdis Melders un tu klausies Radio SVH Gold. Simons un Garfunkels ar dziesmu Bridge Over Troubled Water. Ir tik forši, ja tu pats var būt kādam tilts pāri trakai upei.

0: burgers, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

Arī rīt daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vietām pērkonu negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, naktī un no rīta valsts austrumos veidosies mīgla. Lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

pārziņām ēterā Agnese Vasermane. Izglītības iestādēm sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumos. To paredz Saeimas komisijas izstrādātie likuma grozījumi. Paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus, vienlaikus nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Grozījumi varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumam. Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļa posmi, tostarp slēgts reģionālā ceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes, satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi ir izveidojušies arī uz citiem vietējas nozīmes autoceļiem, piemēram Ugāle Blāzma Ance, Talsi Gravas Ģibuļi pie Dunduru meža un uz autoceļa Pastenda Īliņas pāre. Bojājumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var būt organizēta pa vienu joslu. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas tālruni 800 00 55 55. Satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis piedāvā palielināciju Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4, biežās uzņēmumu valdes maiņas dēļ. Ministrs uzsver, ka kopš 2014. Gada Eiropas dzelzceļa līniju vadība ir mainījusies 11 reižu, kas esot nepieņēmami un neveicina ne stabilitātes sajūtu, ne pārliecību par projekta kvalitatīvu virzību. Ārvalstīs bijušā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna labēja populistiskā partija Fidesz ziņo, ka prokuratūra veikusi kratīšanu partijas datu centrā. Pēc Orbāna un Fidesz zaudējuma vēlēšanās aprīlī, jaunā Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdība ir pieņēmusi jau virkni pretkorupcijas pasākumu un grozījusi arī konstitūciju, lai liektu Orbānam iespēju atkārtoti kandidēt. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Ottavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tai skaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu, tā ziņo Baltais nams. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu Venecijas bienālē saistībā ar Krievijas dalību šā gada izstādē. Tā paziņojas Eiropas komisija. Krievija šogad piedalās Venecijas bienālē pirmo reizi kopš 2022. Gada, kad tā atkārtot iebruka Ukrainā. Latvijā Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot prāta vētras koncertā sabojāto stadionu Daugava zālienu. Pašvaldībā norāda, ka prāta vētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat laban notiek zaudējuma izvērtēšana un precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Un Āgenskalna tirgus pagalmā tapis jauns lielformāta mākslas darbs mākslinieka un āgenskalnieša Ērika Caunes sienas glaznojums uz viesnīcas sēkas pretī tirgumu un iecerēts kā dāvinājums Āgenskalnam un Rīgas pilsētu videi. Darba centrā ir galds pēc svētkiem, pēdas, ko atstāja kopā būšana, sarunas un svinības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2 eiro 49 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3 eiro 99 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti,

Arī rīt daudz vietu Latvijā gaidāms lietus, vietām pērkona negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, naktī un no rīta valsts austrumos veidosies mīgla. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Izglītības iestādēm sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumos. To paredz Saeimas komisijas izstrādātie likuma grozījumi. Paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus, vienlaikus nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Grozījumi varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumā. Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļa posmi, tostarp slēgts reģionālā ceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes, satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi ir izveidojušies arī uz citiem vietējas nozīmes autoceļiem, piemēram Ugāle Blāzma Ance, Talsi Gravas Ģibuļi pie Dunduru meža un uz autoceļa Pastenda Īliņas pāre. Bojājumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var būt organizēta pa vienu joslu. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas tālruni 800 055 55. Satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis piedāvā palielināt sija Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4, biežās uzņēmumu valdes maiņas dēļ. Ministrs uzsver, ka kopš 2014. Gada Eiropas dzelzceļa līniju vadība ir mainījusies 11 reižu, kas esot nepieņēmami un neveicina ne stabilitātes sajūtu, ne pārliecību par projekta kvalitatīvu virzību. Ārvalstīs bijušā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna labēja populistiskā partija Fidesz ziņo, ka prokuratūra veikusi kratīšanu partijas datu centrā. Pēc Orbāna un Fidesz zaudējuma vēlēšanās aprīlī, jaunā Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdība ir pieņēmusi jau virkni pretkorupcijas pasākumu un grozījusi arī konstitūciju, lai liektu Orbānam iespēju atkārtoti kandidēt. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tai skaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu, tā ziņo Baltais nams. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu Venecijas bienālē saistībā ar Krievijas dalību šā gada izstādē, tā paziņojas Eiropas komisija. Krievija šogad piedalās Venecijas bienālē pirmo reizi kopš 2022. Gada, kad tā atkārtot iebruka Ukrainā. Latvijā Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot prāta vētras koncertā sabojāto stadionu Daugava zālienu. Pašvaldībā norāda, ka prāta vētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat laban notiek zaudējuma izvērtēšana un precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Un Āgenskalna tirgus pagalmā tapis jauns lielformāta mākslas darbs mākslinieka un āgenskalnieša Ērika Caunas sienas glaznojums uz viesnīcas sēkas pretī tirgumu un iecerēts kā dāvinājums Āgenskalnam un Rīgas pilsētu videi. Darba centrā ir galds pēc svētkiem, pēdas, ko atstāja kopā būšana, sarunas un svinības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc Latkredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 19:27.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma Rīgas vasara.lv

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
1: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti.

Sveiks radio SVH Gold klausītā. Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens Tukra, ko dzied Dānieti Anne Linet, es vēlētos nogādāt

0: Mēbeļu un Abas 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.